le wi utlo ho tsera tswang tsa le sadi FM. Ke re ke thole ke tla bua hantle ka maramone.

tokolo ya setšhaba sa rona. Kgaolang le iketle lekhubung la 88.4 kapa le download SABC Plus app go mamela lesedi FM ke mo